Eta kain jai astani kolortaian zumeniet anxat nagetziraz kain kurzu neutiun ardazaz mani meitz. Intzpez xatas nagzagan korzitzner anieve sabritzav dara krutian giank zagain erpek txoera jaraitzav anga jai astani kagaparen. Aizor erp gehisenk hamohan txanean menk naiep gehisenk ain anpohtz zerunt vortzeg asmanuteren Kachten jeb baderazmen jeb portzez beragangnel haig gagan bedaganutiun. Anonz baikar emiain kagakaan baikar txer. Alna jeb baikar, hisogutian, inknutian, jeb azkain ajanabatbutian hamar.